orchestre bu ñuy wax ndeer orchestra amon nañu bëre trop nak waye xolo bi son ni mu léré xolo Ousseynou Mboup ci tamaja xolo Baba Nawel xolo Pape Fall xolo ñom Momadou Pen xolo rek Ousseynou bo déggé limu doon ci tamaji ki mo néwon star band nga xamni gañu buñ ci seen way yi dañ ko togg ba mu ñor ba bu génné rek da nga xamni musique demb lu mu yag yag boko deglo rek da nga xamni bokul ak musique tay biñ ci joggé dañuy dem ba Saint Louis fekk ko orchestre bu ñu wax Jarama bu Saint Louis muy ñom Eric Mbacké Ndoy ñom Badou bu len faté nek ni Eric Mbacké Ndoy jarona étoile de Dakar nekkon sawru ba bu Louga dem sa Jarama dem orchestre de la garde bu Mauritanie doga dem nak étoile 2000 Papa Mboubi tam demon na Jarama bu Saint Louis ñu ci duñ nak wa Saint Louis yeb ñom Lamine Gueye Samane Moustapha Diony Mbaye nekkon RTS té retraité momit ñing ko nuyu ak Wia Malal mom suñu fans la toujours néna RSI duma tardé musique demb bi kon Ibrahima Fall yow mi nek ci machine bi nga jox ñu Eric Ndoy ak orchestre la Jarama de Saint Louis Touba